tagasi vaadates nägin tema sädelevad silmi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähe tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõrvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatus selle kuletise käes. Kuulsin, et tema sugusid võib leidusid kandist, kuid olin kindel, et minuga